0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Love is the strangest thing.

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

0: CDI.
1: Samo hitovi.
2: E, vreme je da vam kažemo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama. Sve do 10, polako krećemo u nove radne pobede. Petak, završavamo ovu radnu nedelju, završavamo toplotni talas i idemo ka osveženju, jel tako?
3: Tako je, ovo je onaj dan onako stvarno koji treba da svima bude olakšanje jedno.
2: Da.
3: Se osjećaš nešto kao da je danas neki dan za olakšanje?
2: Pa kao osjećaš se da slede neki dan i odmora. A petak na TDI radiju ozbiljna priča posle predveče onako pripreme za vikend, night shift, Divoli, Markvard, neki ozbiljni DJ-evi, tako da ostavite u TDI radiju.
3: Tamo džuskanje, ovo, ono, sve, pa petak, nemaš kako petak drugačije prođe.
2: Tako je, uz hitove na TDI radiju, Vazda bilo. Yearbox u nastavku, igra Island, dobro jutro.

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Chemoimpex. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: vesti. TDI radija.
1: Na više lokacija u zemlji požari su i dalje aktivni. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. U Ibarskoj klisuri aktivna su žarišta na potezu od Magliča do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Srem Mačva je ugašen. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, ali i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski, kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a prisustvovao je državni vrh kao i ambasador Španije u Srbiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Partizan je savladao kazahstanski Tobol sa 3-0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra za 7 dana u Kazahstanu sa početkom u 17 časova.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni.
0: Ovo je
2: TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 18 minuta, tačno vreme da vas nešto malo priupitamo.
2: Tako je.
1: Da, e sad ovako, pitanje jutra, pošto, samo sekund, da, pitanje jutra, ovog jutra, pošto stalno po društvenim mrežama se, kako se zove, gleda to, generacija Z, generacija milenijalci, alfa, ovo, ono, i stalno kao neki, ono, kao mini rat, kao u naše vreme nije bilo
2: ovo. De bolje.
1: Da.
2: Ili de je gore. Kome je bilo gore, kome je bilo bolje. Ajde onda da se
1: jedni
2: mi poigramo.
1: Jedni drugi su samouvereni da ovo što oni rade, to je jedino ispravno.
2: Ajde da se poigramo, baš zbog toga što kažeš. Naprimer, znaš ono kao, šta je super sa 30, ali ne i sa 18.
1: Da, super sa 30, ali ne sa 18. Da, sa 30 je super da te neko ispali za viđenje, jer kao super ti što ćeš
2: jer se
1: moći,
2: zapravo poraduješ.
1: Da, poraduješ se što ćeš moći da odmoriš, kao šta još, sa 30 znaš na pamet sve suplemente, znaš u apoteci ceo asortiman, šta kao, šta je na popustu, šta ide uz koji lek, koji vitamin.
2: Jo, kad si kod popusta, sa 30 je super, ali nije sa 18, ako skupljaš one vouchere, znaš, skupljam bonove, da kupim noževe, da kupim tiganje.
1: Da, ne, da bi krpa bila samo 50 dinara.
2: A ili to, ili tako to. Je, ili, ili idem u radnju samo zato što znam da je taj deteržent koji je baš najbolji na popustu tog dana. E, to je super sa 30, ali nije baš sa 18.
1: Absolutno.
2: Ali ja sam radila to i sa 18.
1: Sa 30, da, neko je sa 18, sa 30.
2: Neko se rodio kao baba devojka.
1: Neko se rodio kao baba devojka, apsolutno. Sa 30 imaš svoju ženu na pijaci za sir,
2: da,
1: za batake, goca, bataci, potpuno drugo znači u 30 i u 18. Sa 18
2: u imeniku, ono, u imeniku, telefonu.
1: Goca, bataci. Da,
2: Mića,
1: dajte vaše
2: mesar,
1: primere.
2: Znaš.
1: Mića mesar, da, dajte vaše primere, šta je super sa 30, ali ne i sa 18 na 069 3089 399. Na Viber, naravno. Young Folks u nastavku, dobro jutro.

0: Nešto ranije u ovom satu pitali smo vas da nam odgovorite šta je super sa 30, ali ne sa 18 godina i da nam pošaljete odgovore na Viber 069-3089-399. Šta kaže Milana?
1: Kaže da kada ostaneš kod kuće za vikend, to je super sa 30, ali nije sa 18.
0: Da, raduješ se da ti neko otkaže sve planove.
1: Raduješ se da nema ničega za vikend, da nema planova, da nema izlaska, da nema provoda.
0: Ali mnogo je bolje da ti neko otkaže, ne ti da otkažeš, jer onda nisi ni kriv, nego i onda kažeš, ja, šteta, ništa, sledeće godine.
1: A ne možeš, baš ti je loše, baš mi je krivo, ono sebi to, bre, to.
0: Da, već se spremaš šta ćeš zaglašati.
1: Kaže Mara iz Čačka, kad mi drug kaže da će roštilj biti popodne, a ne u ponoć, e, to je super sa 30, ali nije bilo sa 18.
0: Da, mi smo u stvari izmislili ove dnevne žurke, ovo koje počinje u pola dva.
1: Kao. Pa to kad domatoriš i izmisliš takvo druženje,
0: tako je.
1: Zašto ne možeš da ostaneš dugo buda.
0: Jeste,
1: evo to kaže i Milica, evo pročitaj, ona isto se sad kaže da, jel vidiš, sa 18 sam krila da idem rano da spavam, a sad se sa 30 ime hvalim.
0: Bravo. Super je popust na neki dobar jastuk.
1: Da, to je super
0: jako
1: sa 30.
0: Jako biramo jastuke
1: sa 30. A sa 18 će zabrinjavajuće da se time baviš.
0: Možeš da spavaš na podu, kao da. Isto ti je, da.
1: Kad, šta je super sa 30, ali ne sa 18, evo za kraj, kad žurka ima stolice.
0: Obavezno mora da ima stolice.
1: Ne idem na žurku. Ja ljudi, pa ja s 26, ja ne idem nigde gde ne mogu da sednem.
0: Tako je.
1: Da spustim svoju zadnicu lepo da mi bude udobno.
0: Tako je.

0: Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, jedno košarkaško leto za reprezentaciju Srbije u svim uzrastima, u svim, kako se zove, generacijama, ređaju se uspesi. E, sada poslednje, ženska, juniorska...
2: Dominiraju da, žene.
1: Reprezentacija Srbije, šta su radile devojke?
2: Devojke kidaju, ja moram samo to da kažem, ženska, juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Bravo, devojke!
1: Da, među četiri najbolja tima, tako je.
2: No, se pokaže da mi apsolutno dominiramo u svim sportovima, u obe kategorije.
1: Da, u obe kategorije, i ženska i muška kategorija, tako da jedno onako košarkaško leto za Srbiju, da to zaokruže i ovi seniori, da se kvalifikuju na svetsko prvenstvo ovog avgusta i mirna bačka. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije, koja je savladala Italiju. Mi želimo puno sreće devojkama i da dođu do finala, a onda i da osvoje zlato, što da ne. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Sofija, sutra se obeležava jedan onako poseban dan za...
1: Cica mace!
0: Da, Svetski dan mačaka, 8. august, i posebno se obeležava povodom toga u Premium Pet prodavnicama.
1: Znaš kako kaže Tviti?
0: Kako?
1: Video sam cica macu.
0: Video sam cica macu.
1: Mislim da sam video cica macu. Jesam, video sam cica macu. Tako da, sutra Svetski dan mačaka, i to ne treba propustiti da se proslavi onako u Premium Pet prodavnici, zato što oni to tamo žele da obeleže kvalitet nove godine.
0: Da, obeležavaju se posebnim popustom od 20% na sve proizvode za mačke. Dakle, ko najviše vodi računa o vašim ljubimcima, ako to nije Premium Pet, najozbiljnija prodavnica te pet opreme.
1: I ako to niste vi koji pazite što oni jedu,
0: tako je,
1: čime
0: tako je.
1: Se kup, kako ih kupa, se kupaju mačke?
0: Sve na jednom mestu, pa nisam siguran, nemam mačku, ali Svetski dan mačaka, prvi podsjetnik da našim ljubimcima svakog dana uzvratimo ljubav, pažnju, brigu koje nam one nesebično pružaju. Kako svaka proslava da prođe bez poklona?
1: Pa Premium 5, ni onda da, to proslava.
0: Premium 5 je pripremio iznenađenje za nekog od vas. Šta je potrebno da urade naši dragi slušalci?
1: Pa da budete brzi i neko od vas ko prvi pošalje poruku na 069-3089-399 osvaja jednu nagradu od Premium Peta. U pitanju je jedan njihov poklon paket koji deli ljubav. Da vidimo ko će biti najbrži.
0: Da, da. I mačko kažite nam makar, da, koja mačka je u pitanju, kako se zove, nešto kratko o njoj.
1: Da, da, da, problem. Morate nešto da nam kažete u toj poruci, nema samo kao ja. Dajte nešto da čujemo
0: ja za
1: o vašem
0: nagradu
1: kućnem,
0: da se javim.
1: O vašem tako kućnem, je. O kućnom ljubimcu vašem.
0: Tako je, za Premium 5 nagradu prvi ko se javi na Viber porukom 069 3089 399.
1: Mjau.

0: Jeste, bili su to Sean Paul i Keisha, a bili su ovo Sofija i Stefan sa vama, razbuđivali se ovog jutra.
1: Jeste, ovog petka, sjajno, da. Ljudi, petak je, završavamo sedmicu, privodimo kraju, sve obaveze, radujte se, slavite danas, paš će i kiša, pa ćemo se malo i razladiti, tako da, uživajte u petku.
0: Tako je,
1: nemojte već da se brinete za ponedjeljak, znači sad onako što se kaže, mozak na ispašu.
0: Pripremamo vas polako za vikend, naravno hitovi na Teddy Radio bez prestanka, ostavljamo vas u dobrim rukama, ritam dana, a za kraj, šta će zaokružiti ovaj petak, jeste Night Shift Radio i Divoli Markvard, onako ozbiljna lista za jedan sjajni petak večer. U Beli, Alida u nastavku Waiting for a Start to Fall, dobro jutro.

0: Mladi i Radio. Samo hitovi.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.
2: Da, definitivno, dan kako je krenuo, ja sam se već od 8 ujutru presijavao kao da je podne. Ptice su nekako postale tiše nego obično, čak i psi iz komšiluka danas biraju hlad umjesto šetnje. Da vam kažem u dve rečenice, bez uvijanja, napolju je vruće i bit će ozbiljno tako, a mi ovdje odavde spremamo vam 3 do 4 sata dobre muzike. Kad kažem 3 do 4, to mislim samo u ovom bloku gdje možete da čujete mene, a inače naravno 24/7 kada je u pitanju TDI su samo hitovi, to naravno letnji. Korisna stvar, ako krećete na put, nikako bez hidratacije, ako možete da bude ono što se kaže i hladna, neka bude. A ono sad definitivno što umemo da radimo najbolje, bez filozofije i bez neke preterane teorije, dobar zvuk, tu smo do 13-14 časova, pojačite radio i krenite sa nama.
0: You got that.
1: TDI Radio.
0: Make it sing.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Znači, najveće bonuse četvrtku.
8: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
9: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
10: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love, to je ono što smo slušali.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 20 minuta do 11 i konačno dobre vesti što se tiče termometra. Pretežno sunčano, a posle podne uveče stiže osveženje, kratkotrajni pljuskovi, biće grmljevine, posebno u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Negotinskoj krajini. Jak vetar u Vojvodini, to se očekuje. Temperatura danas 34 do 37, manje nego prethodnih dana, ali dalje veoma toplo. Znači, toplo tip talas polako izgleda popušta. Prvi put u dve nedelje imamo pravo da kažemo. Sutra će verovatno jutro biti lakše.
1: TDI, samo hitovi.

i radio. Zanimljiva tema se pojavila na portalima, kaže, čovek koji je napravio ChatGPT upravo je rekao nešto što bi trebalo malo da nas zabrine, međutim, Sam Altman, šef OpenAI, kaže, citiram, mi smo sada u singularnosti. Prevod za nas, obične mašine su po njemu već pametnije od nas. I on, ponovo kažem, citiram, neverovatno je pozitivan trenutak za ceo svet. Ne znam, ja lako je njemu da tako kaže, on ima kompaniju koju tu mašinu prodaje. Recimo njegov prijatelj, kompanjon Elon Musk, kaže, mi jesmo u singularnosti, ali je on i prvi koji upozorava da bi ta veštačka inteligencija mogla biti i opasnija od nuklearnog oružja. Da, mi i sami vidimo, koji koristimo, ako i koristite vi, da ona polako uzima maha. Ali evo rezime, čovjek koji prodaje AI kaže da je sjajno, čovjek koji također prodaje AI, ali kaže malo drugačiju perspektivu, malo, i moramo biti oprezni. A ono što ih definitivno slaže jedan uz drugo, oni su obojica milijarderi. I obojica su nekim čudom potpuno sigurni u svoje mišljenje. Postoji jedan zamišljeni scenarij star 20 godina koji naučnici vole da pominju, zove se mašina za spajalice. Zamislite veštačku inteligenciju koju kažete da napravi što više spajalica, bez granica. Ta ista inteligencija bi mogla da zaključi da smo mi ljudi prepreka njenom jedinom cilju. Treći put kada se ChatGPT ljubazno pita mogu li nešto da vam pomognem, je samo da znate da neko ozbiljno razmišlja o tome da li ste vi sagovornik ili prepreka. A, ne bi se ni ja više šalio sa njom, prevazišla je ona odavno svoje granice. Definitivno ćemo ostati mi kod muzike, to mašina još uvijek ne rade bolje od nas.

0: 15 гига uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: To i mi kažemo, drive safe gde god da ste, znate sami da su temperature i te kako velike i visoke, tačnije, a ono što treba da znate, na naplatnim rampama trenutno nema većih zadržavanja, dok na graničnim prelazima situacija se menja iz minuta u minut, gde god da ste krenuli, vozite pažljivo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Dva minuta do 12.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ali ako ste sinoć propustili Partizan, pa propustili ste njihovu najbolju utakmicu ove sezone. Crno-beli su dobili kazahstanski Tobol 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Strelci Demba Sek, Ibrahim Zubiru i Šaka Traore u samoj nadoknadi vremena. I ovo dolazi posle poraza od IMT-a u Superligi. Kada se pričalo da ekipa nije u ritmu, Partizan izgleda, to je sinoć i demantovao na najbolji mogući način. Revanš 13. avgusta u Kazahstanu. Crno-beli brane 3 gola prednosti, a pobednik u play-offu igra protiv Hetafea. Samo hitovi.

0: Само хитови. All day, every day.
1: TDI. You shot me so down.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: talk about.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Požar u Deliblatskoj peščari se ponovo razbuktao prema Šušari. Izgoreo je deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi u peščari nadomak sela Deliblato. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Hidrološka situacija je nešto bolja, vodni saobraćaj odvija se otežano, ali ipak u određenoj meri funkcioniše. Štab je zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Partizan je savladao kazahstanski Tobol sa rezultatom 3-0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra za 7 dana u Kazahstanu sa početkom u 17 časova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 37 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2 sata i 7 minuta. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Kako ste, kako vam ide ovaj petak za sada? Tu je Lola.
2: Dobar dan, srećan petak svima koji slave, slavimo svi.
1: Tako je, mi slavimo. Moje ime je Ogi, vi slušate TDI Kafe, bit ćemo sa vama sve do 6. Lolo, kako tebi ide ovaj petak?
2: Ide sjajno, petak je prvi petak u avgustu i ja sam to onda povezala sa recimo nekim izlaskom večeras.
1: Pa to nije loša uopšte varijanta, da. Ja sam povezala ovaj petak sa tim da su danas malo manje temperature nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Mislim da su se tome svi obradovali. Juče kad je počela ona kiša da pada popodne. U svakom slučaju, da, danas vedro, sunčano i toplo ostaje vreme. Biće opet neke kiše malo u toku popodneva.
2: Jeste, posle podne su najavili neku kišicu, ali ovaj put se kiši radujemo.
1: Da. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu.
2: Može.
1: Kod nas na Tediju je samo isključivo hitovi. Gorillaz i Feel Good, nastavku retro hit sa početka 2000-ih. Tu smo do 6. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Hit Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Ellie Goulding, Close to Me, vi slušate Teddy Radio, Lola i ja sa vama sve do 5-6 u stvari.
1: Sve do 6, a mene su već čuli, da, ja tako nekako pevušim, ali petak je i verujem da smo svi više raspoloženi i nekako više i opušteni.
0: Jel da?
1: Bar evo na poslu, verujem da jeste svi.
0: E možda je zbog, da, možda je zato što je petak, možda zato što je ipak malo su pale ove temperature pa malo svežije. I mislim nije sveže, ali malo manje su temperature nego što nije 40. Mislim.
1: Sveže nije sigurno, da, ali jeste, verujem da smo se svi obradovali i petku i padu temperaturi i to što nam meteorolozi najavljuju neku kišu za posle podne, uveče, tako da malo da se rasladimo, ajte ljudi.
0: Da, jeste, eto kad smo već kod toga, dakle 35 stepeni u Somboru, 34 u Novom Sadu, Zrenjanin 37, Kikinda također, u Beogradu 36, pa to je to, danas smo negde, evo, Vranje 33, Zaječar 34, Niš Leskovac po 35, Ćuprija 37, Ćuprija je najtopliji grad u ovom trenutku uz Kikindu i Zrenjanin, u principu to je to, između 33 i 37 stepeni.
1: To je svakako manje nego prethodnih dana i svakako je super.
0: Kao što je Lola rekla, u toku popodneva očekujemo nekakvu kišu.
1: Jeste.
0: Tako da znate, ako planirate nešto da radite napolju, da bi bilo uputno da ti planovi uključuju i kišobran.
1: Definitivno.
0: Možemo nazad na muziku, Nina Simone u nastavku. Dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
7: Termoimpeks.
8: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
9: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

New Religion na TD Radio. Pa jedan odličan remiks za ovo popodne, tačno je 18 minuta do 4. Ako ste se umeđu vremenu priključili, vi slušate Teddy Cafe i naravno dobro nam došli. A mi nastavljamo naravno sa isključivo samo hitovima ovde kod nas, Offenbach i Be Mine. Još jednom, dobro nam došli, dobar dan.

0: Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781
6: 052

0: Harry Styles i American Girls, vi ste na TDI radio, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 minuta do 4. Dobar dan, pozdrav sa TDI radija, Lola.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: I moje ime je Ogi, mi smo sa vama sve do 6. Kako ste, kako ide ovaj petak za sada?
2: Ide petak, ide s njim, ide s njim.
0: Negde možda ide raspevano, negde možda ide malo brže, negde možda malo sporije. Recimo malo sporije ako ste pošli preko granica neku, da, s obzirom na to da vidim da su ovog petka ponovo gužve na granicama.
2: Jesu, da? Ali nije nešto iznenađujuće obzirom na to da je 7. august, to je taj jek sezone. Krenuli ste, vidimo, Špiljani, Batrovci, Horgoš, Preševo, Gradina. Znači, to znači da ste krenuli na more i da ćete se lepo odmoriti i provesti?
0: Pa to je to, da. Ovo je druga nedelja, odnosno drugi talas smene turista na početku. Prvi je bio naravno 1. i 2. avgust, pa sad sledeći ovaj vikend 7. odnosno 8. i 9. avgust. Ovaj, to je nastavak te smene turista. U svakom slučaju, gde god da ste krenuli, ako ste negde krenuli danas, dakle samo polako, pravite pauze, to je ono na što podsjećaju iz Automoto Saveza. I to je to, lepo se provedite šta god da ste smislili. U svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi i obaveze, mi ćemo biti sa vama sve do 6.
2: Jeste, i pojačite radio, malo više slede, naravno, isključivo samo hitovi ovde kod nas i, naravno, sretan put.
0: Tako je, kao što je Lola rekla, samo hitovi u nastavku. Jamaican Bam Bam, Enrique Iglesias su narednih 5-6 minuta, prvi u nizu, Somebody Homebreaker. Srećan put!
2: Srećan put!

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Chemoimpact Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: i The Block Europe. Vi ste na TDI radio, 23 minuta do 5 je dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Petak, 7. avgust je i Love Fest počinje danas. Vrnjačka Banja je domaćin najvećih imena svetske elektronske scene sa najvećim produkcijskim izdanjem festivala do sada. To je ono što je novo. Dakle, Nina Kravic, Art Bat, Richie Hotin, James Jones i Joseph Capriati, oni predvode Firestage, a čeka vas više od 130 izvođača i dva festivalska vikenda, dakle od 7. do 8. i od 14. do 15. avgusta, pet festivalskih bina i posetioci iz više od 30 zemalja. A sve to je pod sloganom Love Unfolding.
1: Definitivno će biti prava žurka, jer jedan od trenutaka koji će definitivno obeležiti ovogodišnji festival biće ekskluzivni B2B set u kojem će zajedno nastupati i Jamie Jones i Joseph Capriati, koji će ujedno zatvoriti ovogodišnji festival. Tu su između ostalih i Energy Stage za vas koji volite underground zvuk i Absolute Raw Stage za najintenzivniji techno zvuk. Spremite se i vidimo se na Love Festu u Vrnjačkoj Banji.
0: Vidimo se!

0: Централ. Маркетинг.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinom. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati 6 minuta je tačno. Dobar dan i dobrodošli u petak na TDI Radio. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada? Naravno, pod uslovom da imate nekakve obaveze danas. Ako ste možda slobodni ili ste možda u sred godišnjeg odmora, lepo se provedite šta god da ste isplanirali do kraja ovog popodneva. Ono što ja svakako imam u planu je da vam kažem da nam na playlist stiže isključivo i samo sjajna muzika koju najviše volite da čujete. Prvi u nizu, You and I. Dobar dan.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
1: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo su Sabrina i Madonna i Bring Your Love. Vi ste na TDI radiju, 20 minuta do 4. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Lola je preko puta mene.
1: Tu sam i samo da dodam apsolutno savršen ženski duet.
0: Zaista?
1: Da,
0: da.
1: Zaista.
0: Ja sam Ogi, slušajte nas dakle svim radnim danima u periodu od 2 do 6. Čitali smo malo naslove u međuvremenu, između naravno samo isključivo hitova na TDI radiju. Dakle, jedan od naslova kaže više od 150.000 ljudi u Srbiji i Crnoj Gori pogledalo je film Odiseju.
1: Wow, dosta ljudi, zaista, ali nije ni čudo, stvarno je dobar film. Mislim, da. Evo, iz iskustva neko ko je gledao.
0: Pa ja sam pogledao, meni se isto sviđa, mada su se ljudi naravno odmah posvađali na društvenim mrežama u vezi sa ovim filmom, da li im se sviđa, da li im se ne sviđa, to naravno kad je tako neki veliki film i nešto, mislim veliki, kažem, pošto traje 3 sata i svi pričaju o tome, onda se uvek tako podele mišljenja, pa neki baš vole, neki baš ne vole.
1: Jeste, neki baš vole, neki baš ne vole, u kojoj god da ste grupi, okay je imati to mišljenje.
0: Mi prihvatamo
1: vaše mišljenje, jeste, a znaš što je zanimljivo? Odnosno, znate što je zanimljivo? Što i u Odiseji glume i Tom Holland i Zendaya, ali glume sad i u ovom novom Spider-Manu koji je isto pokida, ono, u nekih prvih nedelju dana ga je pogledalo nešto previše ljudi. Baš dobar film.
0: Jeste, oni su u bračni par u stvari, ili tako? Da.
1: Sad, su zvanično bračni par?
0: A ne znam, dobro, da li su zvanično, možda su i nezvanično, okay. Ali kakvom god da su, u svakom slučaju jeste, da, oni oboje glume u ovom filmu, sigurno znate, dakle, veoma popularne glumce, odnosno glumce i glumicu, glume sad i u Spider-Manu, koji je ono nešto opet eksplodirao.
1: Jeste, eksplodirao je, apsolutno, a još više eksplodiralo to što su njih dvoje rekli da će u 2027. godini malo više odmarati.
0: Se izvinjavam, a što će da odmaraju?
1: Pa valjda zato što su pokidali, evo Odiseja, evo Spider-Man, koji sve već filmovi, to je to, treba jeste, ljudi da odmore malo.
0: Mnogo su se naradili, imaju i oni dušu. Dobro, možemo da se vratimo nazad lagano na našu playlistu Another 54 Ultra Talk to You. To je ono što nam stiže prvo u nizu, odmah nakon njih Carol G. Dobar dan, dobrodošli na TDI.
1: Dobar dan.

0: Hit Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, imam jedno pitanje, a to je da li je neko imao onog profesora, profesorku u školi što kada uđu u kabinet kažu: dobar dan deco, jeste dobro? Jeste. Jer mi ne stignemo ni da odgovorimo, oni su za nas već odgovorili: jeste dobro? Jeste. Dobro, idemo na Pitagorinu teoremu. E sad, ja nisam ta profesorka, zato ljudi pišite šta radite, kako provodite petak, šaljite slike, šaljite planove na naš Viber broj 069-308-9399, taman da podelimo malo energiju. Ovo je ipak Party Time, tu se radi upravo to, žurka, zezanje na TD Radiju, moje ime je Bađa, a ovo je Womean.

Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Lou i Isidoros, Hide You, na TD Radio. Super je ovo hit iz 2025. Ali, ajmo mi malo da vratimo vreme unazad u period kada smo svi bili skater boy, skater girl. Klub je imao neprocenjivu muziku skupa, ali za svaku paru vredna, pa i ovo je jedan od tih hitova koji nismo mogli, a da kad čujemo ne krenemo da skačemo, naravno, stiže Lazy.

Da, bonga u remiksu. A malo prvo smo vas, narode, pitali šta radite, kako provodite petak, šaljite slike, poruke, sve živo na Viber broj 0693089399. I evo prvo ko nam se javio jeste gospođica Milica. Ona je poslala sliku nekih svojih radova na kome su, narode, preslatki kuca i maca, ali nekako naslikan iz jednog smešnog ugla i top izgleda. I evo kaže, dok slikam ove slatko smešne životinje, uživam u TD i programu, divni ste ljudi, hvala vam. Milice, hvala tebi, ovo je toliko divno, znači melem za oči. A ujedno nam se javio i Kristijan, koji je poslao, koliko mi se čini, slika pivca u nekoj bašti nekog lokala, znači živi se ako i treba, ali da bude bolje, stižu samo hitovi.

0: Party Time.
1: Ako neko zna da žurku napravi pored nas Party Time-om, to su onda stvarno Zemunci. Evo, stigao je Zemun Fest, odnosno sad stiže za koji dan, a sad je najavljena. Žurka ima da se održi na 4 naravno popularne lokacije: Veliki trg, Magistratski trg, Zemunski kej i Zemunski park, a kad god ga spreme, uvek bude ića, pića, muzike, ludila. Naravno, trajeće od 19. do 23. Mi se radujemo, jedva čekamo. Čak evo ljudi, moj kolega Bucalo, pošto on naš Zemunac, Maše, čuje o čemu se priča, tako da žurku moramo da nastavimo u boljem ritmu, a to je naravno uz Jamaican Bam Bam.

0: Hit Central Marketing.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonus je četvrtko.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio.
1: Party time. Kad je žurka?
2: Tad je party time.
1: A kada je najjači party time?
2: Stigo sam ja, odnosno bucalo.
1: Tako je, narode, stigo je bucalo da prokomentarišemo malo ovaj klip koji je postao previralan kod nas. A u pitanju je klip sa jedne svadbe ovde u Srbiji. I na tom klipu vidi se nekoliko momaka. Znači, jedan onako ozbiljno obavlja kao važan telefonski poziv, a oko njega sve trešti, klasika. Drugi u šarenoj košulji kačketu pada u trans pod šatru. Treći u beloj košulji upija svaku reč pesme u srce ga gađa i na kraju mladoženje koji ne krije koliko ga je stih pogodio. A znate što je interesantno?
2: Šta?
1: To što su oni rokeri, ali ga zaudarili uz Mitra Mirića kao ludi.
2: A dobro, nemoj da sad uvredimo rokere bez veze.
1: Šta da ne uvredimo rokere? Pa to je klasika. U 10 ujutru AC/DC, 10 uveče Mitar Mirić i mogu to prva da kažem jer sam ja roker. Takvi smo.
2: Aha, znači idemo na cajke.
1: Idemo na cajke, ali pre cajki idemo da slušamo samo hitove. Let me tell you.

0: marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Party Time.
1: Alga, neki žive muški, a pod nekim mislimo na Milenu koja nam je na Viberu poslala pozdrav sa Bovanskog jezera, predivan pogled, njoj je lepo. Malo pre baš komentarišemo, narode, šta radite, kako provodite petak, pišite nam na Viberu 069-308-9399. Ako ga kojom šancom provodite u putu, evo pratimo i to. Kažu Batruci ka Hrvatskoj, zadržavanja ovih putnika oko 4 sata na izlazu, na Šidu se čeka duplo kraće. E već pravac ka Bugarskoj, Makedoniji, Mađarskoj, tu se čeka oko sat. Gostun ka Crnoj Gori, tu isto sat vremena. Trbušnica ka Bosni, zadržavanje 15 minuta, tako da tu je dosta lagana priča. Ali da naravno nama bude još bolje pa makar čekali, ide Jonas Blue i Girl.

BTS i Swim, ali ajmo mi da zaplivamo malo iz BTS-a u hitove Calvin Harrisa. Ovaj smo već naučili na pamet, ali svakako nećemo da se bunimo ako se okrene još jedna tura. Evo za 4 sekunde idemo mi i uživamo. Hey!

0: te idei.
1: Samo hitovi.
0: I've seen the devil dance on sunset.

A boga mi topi i nama ovo večer sve dok traje Party Time na TD Radio. 10 narod, evo ga 8 sati 5 minuta, a boga mi od 9.00 stižu naši momci, naša dva sjajna DJ-a Divoli i Markvar da započnu svoj Night Shift Radio show. Tako da, i ima da bude ludilo, nezaboravno, pravi onako petak Afro House ludilo, miksevi, a kako vi provodite petak, evo Igor nam piše na Viberu, smiraj dana i radnog vremena i šalje sliku zalaska sunca, onako seksi, top, tako da narode, ako hoćemo da podelimo kako mi provodimo petak, pišemo na Viberu, šaljemo slike, pozdrave, čestitke na 0693 089399.

0: Ovo je
1: Dedi Radio.
2: Party time.
3: Žurka, žurka, a za žurku je stigo bucalo.
4: Ćao, ćao.
3: Ok, naravno, mi smo se pretvorili u voz.

0: hvališe se kako je na Bovanskom jezeru i mnogo je top. Gledaj ti Bucalo, molim te. E, neki čamci, neko ludilo ovde.
1: Ja sam već uskočio sliku, verujem.
0: A šta nam kaže Slobodan?
1: Slobodan je poslao sliku ljudi nacepanih drva. Znači, kaže, neko se sprema za zimu. Svaka ti čast, legendo, vidi. O, ja sam se već uznojila.
0: Ja sam se već uznojila na pomisao, ovo je vredan čovek, a on je u fazonu, jeste da je petak, ali ja ću da budem odgovorna osoba.
1: Ne, svaka čast, iskreno. Znači,
0: Slobodan ima veći karakter od nas dvoje zajedno, to je činjenično, da se ne lažemo.
1: Da.
0: A narode, šta vi radite, kako provodite petak, pišite nam, šaljite slike, snimke na Viberu 069-308-9399, a mi žurku, naravno, nastavljamo dok slušamo samo hitove.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ava, džiramo za džiru u remiksu. Evo ga, 9 minuta do 9, čekamo Divoli i Markvarda da započu Night Radio Show, listamo portalima, čitamo naslove. I evo ljudi, ja sam naletala kako ove godine, ajde što je Odiseja, ajde što Spider-Man su pokidali na blagajnama i kod nas i u Crnoj Gori, ali boga mi da li će tako i ostati, vidjet ćemo s obzirom da su najavili kako će negde krajem ove godine, početkom sljedeće, da se snima šta? Michael Jackson opet drugi deo, što je realno ima da pokida, kako će, šta će da bude, ne znamo, uzbuđeni smo s obzirom kakve su bile reakcije sve na ovaj prvi deo što je izašao, iskreno top. Mislim, njegovu muziku i njega uvek rado dočekujemo. Evo i hitove koji nam stižu u nastavku, tako da premo maka, ajmo malo na Joa i Make a Move on Me.

0: Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.